こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

普段地元で何気に使っているトレッドミル、その驚くべき加工、あなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量はなんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。

拷問器具からフィットネスマシンへ、トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセント・エドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも、終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は、小麦の製粉や溶水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外の全ての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間に、トレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くは、トレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年にはある地方当局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない、そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると、囚人たちは一日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみに、エベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、

1898年にはついに使用が禁止されました。ところがこの拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は現在ブルースプロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

初めて訪れる街ではどんな場所を見てみたいと思いますか？広場や公園などの屋外でしょうか？それとも博物館や歴史的な建物でしょうか？もちろん人によって好みは様々です。しかし文化観光という視点で見ると、宗教建築は多くの人が訪れる場所の一つです。街の風景に溶け込み、時には街そのもの象徴となる宗教建築、その魅力は信仰だけにとどまりません。壮大な建築や美しい内部装飾に惹かれ、異なる宗教を信仰する人や特定の信仰を持たない人も訪れます。寺院や教会、モスクが世界各地から多くの観光客を集める理由の一つです。中世のヨーロッパでは、神の偉大さや教会の権威、人間の小ささを表すため、巨大なゴシック様式の大聖堂が数多く建てられました。しかしそれより何世紀も前、アナトリアの地にはすでに壮大な建築物が誕生していました。それがアヤソフィアです。アヤソフィアは世界で最も多くの人が訪れる貴重な文化遺産の一つです。歴史を通じて政治、宗教、社会の中心であり続けたイスタンブールの中心部に建てられました。900年以上にわたって教会として、500年近くモスクとして、そして86年間は博物館として人々を迎えてきました。2020年には再びモスクとなりました。アヤソフィアは東ローマ帝国、一般にビザンツ帝国と呼ばれる帝国が建てた最大の教会です。建設当時はピラミッドに次ぐ世界最大級の建造物で、その規模はおよそ1000年にわたって他を圧倒しました。同じ場所に3度建てられ、最初は大教会を意味するメガレ・エクレシアと呼ばれていました。その後再建されると、聖なる英知を意味するアヤソフィアと呼ばれるようになりました。その美しさと壮大さは当時の人々を魅了しました。6世紀の詩人パウロスはアヤソフィアを称える千偈を超える壮大な詩を残しています。建築や建材、モザイクなどを細かく描いたこの作品は、時を経てアヤソフィアを知るための貴重な資料となりました。

アヤソフィアの最大の特徴の一つが巨大なドームです。高く広いドームは外から見ても圧倒的な存在感を放ち、内部には広大な空間を生み出しています。正方形の建物の上に設けられた巨大なドームはビザンツ帝国の力と繁栄を象徴するものでした。その姿はあまりにも壮麗で、建設当時には世界の第八の不思議とも呼ばれていました。建設には帝国各地から資材が集められました。アナトリアやシリアの古代都市の建材も再利用され、その中でも特に知られているのがエフェソスのアルテミス神殿の柱です。白、緑、ピンク、黄色などの大理石はマルマラ島やギリシャ、シリアなどから運ばれました。内部の壁や床には大理石がふんだんに使われ、大きな石材を2つに切って左右対称に並べることで美しい模様が生み出されています。アヤソフィアは建設以来常に人々の関心を集め、様々な文化や信仰の歴史を見つめてきました。芸術、建築、宗教のすべてにおいて、これほど大きな価値を持つ建造物は世界でも多くありません。アヤソフィアには古代の信仰、キリスト教、イスラム教、それぞれの歴史が刻まれています。そのため建築としても、象徴としても世界を代表する文化遺産の一つとなっています。アヤソフィアの名は歴史や政治に関する数多くの記録に登場するだけでなく、様々な伝説にも残されています。あまりにも壮大で美しいため、その設計図は人間ではなく神が使わした未知の世界のものによって書かれたという伝説まで生まれました。それほど人間の力だけで作ったとは思えない建物だったのでしょう。しかし実際にはアヤソフィアを設計した建築家の名前は建設当初から記録に残されています。アヤソフィアは900年以上にわたりビザンツ帝国最大の宗教建築として存在し、歴代皇帝の戴冠式もここで行われました。1453年、ファーティフ・スルタン・メフメットがイスタンブールを征服すると、アヤソフィアは新たな時代を迎えます。キリスト教世界にとって重要なこの建物は、モスクに改められ、ミナレットや説教壇、礼拝の方向を示すミフラーブなど、イスラム建築の要素が加えられました。また壁から剥がれ落ちた、モザイク型を使って、スルタン・アブドゥル・メジトのトゥーラー、つまり皇帝の署名をかたどった作品も作られました。モザイクで作られたオスマン帝国のスルタンのトゥーラーとしては唯一のものです。1923年にチュルキエ共和国が建国された後、アヤソフィアは再び役割を変え、博物館として一般公開されました。その後、アヤソフィアはヒッポドローム、アヤイリニ、キュシュッキュアヤソフィアモスク、トプカブ宮殿などとともにイスタンブール歴史地域の一部としてユネスコ世界遺産に登録されました。そして2020年、人類共通の遺産であるアヤソフィアは、アヤソフィア・イケビール・ジャーミー・シェリーフの名で再びモスクとなりました。アヤソフィアはこの地に栄えた2つの大帝国の歴史を伝える芸術と建築の最高傑作の一つです。建築史に新たな道を開いた構造、美しいモザイク、そして巨大なイスラム書道作品、広大な空間を持ちながらそこには素朴で時代を超えた美しさがあります。テレテ・トゥルケーの声ラジオでニスルハン・ディール・メンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

一人の手の物語。時は1895年、イスタンブール奥メイダヌの当時まだ人影もまばらだった丘に一つの建物が姿を現しました。それは宮殿でも兵舎でもありません。身寄りのない人や生活に困窮した人たちの最後の拠り所でした。その名はダールラジェゼ。意味は弱者の家です。しかし、ここで言う弱者とは決して人として劣っているという意味ではありません。国と社会が慈しみ、守るべき大切な人々を意味していました。今回はスルタン・アブドゥルハミト2世が宗教や言語、民族、宗派の違いを超えて築いた慈善施設、ダールラジェゼをご紹介します。それでは人間の尊厳を守り続けてきたその扉を開いてみましょう。ダールラジェゼ設立の背景には1877年から78年のオスマン帝国とロシアの戦争、いわゆる93年戦争があります。戦争後、バルカン半島やコーカサス地方から多くの避難民がイスタンブールへ流れ込み、町には住む場所を失った人や身寄りのない子供たちが溢れていました。この状況を憂慮したスルタン・アブドゥルハミト2世は、単なる収容施設ではなく、病院や作業所、礼拝施設などを備え、人々が安心して暮らせる大規模な施設を構想しました。建設地には現在の奥メイドヌが選ばれ、建築家アゴブ・カラヒサルヤンらが設計を担当しました。約2万7千平方メートルの敷地に建てられた施設は1892年に着工し、1895年に完成しました。内部にはパン工房や浴場、洗濯場のほか、社会復帰を支援する手工芸の作業所なども設けられました。ダールラジェゼはいわば一つの小さな町のような施設だったのです。ではこの大規模な施設の建設費はどのように賄われたのでしょうか。ダールラジェゼは国の資金だけでなく、スルタン・アブドゥルハミト2世自身や市民から寄せられた支援によって築かれました。アブドゥルハミト2世はこの事業を始めるため、自ら所有していた貴重品や花瓶、骨董品などを売却し、最初の資金を余裕したとされています。この行動をきっかけに、政府高官から一般市民まで多くの人々が支援に加わりました。金貨を寄付する人もいれば、土地を寄進する人もいました。また施設の運営費を確保するため、イスタンブール各地の店舗や土地、陶磁の種類やタバコの許可料の一部なども財源として充てられました。ダールラジェゼは多くの人々の善意によって築かれたのです。ダールラジェゼを象徴する大きな特徴がその中庭にあります。アブドゥルハミト2世はここで暮らす人がそれぞれの信仰に従って祈ることができるよう求めました。そのため敷地内にはモスク、教会、シナゴーグが並んで建てられました。異なる宗教を信仰する人々が同じ場所で暮らし、同じ食卓を囲んだのです。イスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒も、ここでは宗教や言語、民族によって区別されることはありませんでした。ただ一人の人間として尊重されました。それはオスマン帝国の共存の精神と慈善文化を象徴する光景でもありました。施設での暮らしにも様々な工夫がありました。入居者が生きがいを持って生活できるよう、作業所では絨毯織りや箒作り、裁縫などが行われていました。現在でいう作業利用法に近い取り組みが130年ほど前から行われていたのです。
ダールラジェゼは設立以来子ども約3万人を含む7万人以上の人々を受け入れてきました。現在も設立当初の理念を受け継ぎながら活動を続けています。イスタンブールの刺繍里オクメイダヌを訪れる機会があれば、その扉の向こうにある歴史に触れてみてください。そこには今も受け継がれる慈愛の精神があります。ダールラジェゼとはこの土地で身寄りのない人々の拠り所であり続けてきた場所なのです。ダールラジェゼは人生の終着点だけではありません。多くの子どもたちにとって新たな人生を始める場所でもありました。乳幼児や年長の子どもたちのための施設も設けられ、子どもたちは保護を受けながら教育や職業訓練を受けました。絨毯織りや織物、手工芸の作業所、子どもたちにとって職業訓練の場でもありました。資料によると、共和国成立後にはここで技術を身につけた多くの若者がイスタンブールの絨毯工房や繊維工房で指導者やデザイナーとして活躍したとされています。そしてダールラジェゼは人を育てるだけでなく、人生の途中で困難に直面した人々を再び受け入れる場所でもありました。

したあるラジェセ。その名前は弱者を意味する言葉に由来します。しかしここで守られてきたのは人間の尊厳と生きようとする意志でした。これからも慈愛と歴史の光とともに、差し伸べられた一人の手が一人の人生を変える。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はガーシアンテップ県イスラヒエにある数千年前に石を芸術へと変えていた特別な場所を訪ねます。岩山の斜面には切り出されたばかりの石材やライオンやスフィンクスの形に加工され始めた彫刻が数多く残されています。ここはイェセメック石切り場彫刻工房です。アナトリアの豊かな考古学遺産を代表するイェセメクは、完成した彫刻だけでなく、石を切り出して彫刻へと仕上げていく古代の制作工程を今に伝える貴重な場所です。2012年からユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されています。イェセメクはガーシアンテプ県イスラヒエの南東およそ23キロ、イェセメク地区に近いカラテペの西斜面にあります。この地域は良質な玄武岩に恵まれ、古代には大規模な石材加工や彫刻制作の拠点となっていました。現在も数多くの彫刻やレリーフ、建築部材などの制作途中の作品が残されています。中でも門を飾るライオン像やスフィンクス、座ったライオンや翼を持つライオン、さまざまなリリーフが目を引きます。多くの作品が制作途中の状態で残されていることもイェセメクの大きな特徴です。完成した作品だけでなく、数千年前にどのように彫刻が作られていたのか、その過程を実際に見ることができます。イェセメクの歴史についても新たな研究によって少しずつ明らかになっていきます。2012年にユネスコへ提出された暫定リストの資料では、主に紀元前9世紀から8世紀の後期ヒッタイト諸国の時代に使われていた工房と考えられていました。しかし近年の考古学調査では、その歴史がさらに古く、ヒッタイト帝国時代まで遡る可能性が指摘されています。現在では特定の時代の彫刻工房としてだけでなく、アナトリアで長く受け継がれてきた石膏技術や彫刻文化を知るための重要な遺跡として研究が進められています。ではイェセメクがユネスコから高く評価されているのはなぜでしょうか。大きな理由の一つが、古代の制作工程を一つの場所で見ることができる点です。石を切り出して適切な大きさに整え、粗削りをして彫刻の形を作っていく、それぞれの段階を示す痕跡が今

桃の子って言います。そのためイエセミクは単に古代彫刻を見る場所ではありません。当時の人々が大きな石をどのように加工して、どのような技術を持って彫刻を作っていたのかを知ることができる巨大な野外工房でもあります。もう一つの特徴は、異なる文化の交流を伝えていることです。ヒッタイトの芸術文化を受け継ぎながら、周辺地域のさまざまな文化からも影響を受けています。アナトリアとシリア北部の間で育まれた文化交流はイェセメクの彫刻にも現れています。ライオンやスフィンクス、レリーフなどは当時の美意識だけでなく、人々の信仰や象徴の世界でも伝えています。イェセメクは異なる文化の間で芸術や技術がどのように交流したのかを示すとともに、古代の彫刻制作の伝統を現代に伝える重要な場所なのです。この貴重な遺産を守る取り組みも長年続けられています。イェセメク石切り場彫刻工房は1988年に考古遺跡として登録され、中継の文化財保護制度の下で保護されています。一方、学術的な調査の歴史はさらに古く、19世紀末にはすでに研究者の注目を集めていました。1950年代から根本的な考古学調査が行われ、1989年から1991年には新たな発掘や周辺整備が実施されました。2004年以降、野外博物館として整備する取り組みも進められました。これにより、彫刻や石切り場、制作場所を別々に見るのではなく、一つの古代の制作システムとして保存する考え方が重視されるようになりました。2012年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されてからは、世界遺産登録に向けた取り組みも進められています。トゥルキエ文化観光省との協力のもと、推薦書や管理計画の作成が進められる一方、考古学調査も再び活発になりました。近年の調査からは、イェセメクを彫刻工房だけでなく、周辺の遺跡や景観も含めた広い範囲で捉える必要があることが分かってきました。工房周辺の集落や彫刻制作が行われた時代背景についても調査が続いています。こうした研究によって、遺跡の範囲や歴史、当時の制作システムがさらに詳しく明らかになりつつあります。現在では、一つ一つの彫刻を保存するだけでなく、周辺環境を含めた遺跡全体を守り、次の世代へ伝えていく取り組みが進められています。イェセメク石切り場彫刻工房が私たちに伝えているのは、古代の彫刻だけではありません。岩から石を切り出して、職人の手によってライオンやスフィンクス、レリーフへと形を変えていく。そこには数千年前のものづくりの物語が残されています。そして現在も続く調査によって、その歴史に新たな発見が加えられています。ガジアンテプ県イスラヒエに残るこの巨大な野外工房は、アナトリアが多くの文明だけでなく、高度な技術や芸術、職人の伝統を育んできた土地であることを今に伝えています。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は石に数千年の記憶が刻まれたイェセメク石切り場彫刻工房をご紹介しました。次回もチュルキエが誇るもう一つの貴重な遺産を訪ねます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。